0: ani e kro so po no because em one ye yem je amra ma be wo fish in ketwa no na ye yi won ye be we di won nyina ya sa yanko
1: na so ma obi ham
0: me mo bi ham
1: na obi nkanim
0: me mo bi kanim
1: ifrise wo man no te say one ah woni osofo ham
0: na o ma

0: tema safarade no be ko ntɔ kwa ma 0548 0548 95 95 59 59 47 47 friend ye no mo pa yesia me ma obu fu sa won
1: friend ye mpichi na me dia
0: mpichi a amen
2: amen
0: friend ye no mo pa yesia ye ponse de look ye de like beto ya e ti su betuma friend tem bia betuma friend ye no wa bompa ye amen
2: amen.